नरेन्द्रमोदिना चीनदेशस्य राष्ट्रपतिना सी चिनफिन इत्यनेन च पुनः दृढ़ीकृतम् यत् भारत-चीनदेशौ स्वसंबंधेषु सामरिकं दीर्घकालिकं च परिप्रेक्ष्यं स्वीकरिष्यतः भिन्नाभिन्न प्रायाः विवादरूपेण न भवेयुः इति। ब्रिक्सशिखरसम्मेलनावधौ द्वैपाक्षिकोपवेशने गतवर्षस्य अगस्तमासे तियान्शिन् नगरे उभयो

श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झाः। आदौ मुख्याः वार्ताः। ब्रिक्स् सङ्घः न तावत् केवलं राष्ट्राणां परिगणितसमुदायमात्रः, अपि तु वैश्विकविषमतानां परिहाराय एका अनन्यथा सिद्धा समाधानपारिस्थितिकी प्रणाली वर्तते इति प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी। नवदिल्ली घोषणापत्रं ब्रिक्स् देशानां भावि सहयोगस्य अबाधित मार्गदर्शकम् इति प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी। गृहमन्त्रिणः अमितशाहस्य आह्वानम्, प्रयोगशाला निर्मित वज्राणां समग्रा उत्पादन श्रृंखला भारतस्य प्रभुत्वे एव अवचिन्ना तिष्ठेत्। अपि च दुबई नगरे निवर्त्यमानायाः T20 एशिया चषक प्रतिस्पर्धायाः चरमे सोपाने अद्य भारतं श्रीलंका दलेन सह पक्ष प्रतिपक्ष भावेन सम्मुखी भविष्यति। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अद्य अवोचत् यत् ब्रिक्स् न केवलं राष्ट्राणां समूहः, अपि तु समाधानानां किञ्चन पारिस्थितिकी तन्त्रमस्ति। विगतदिनद्वयस्य गहनचर्चाभिः अयं दृढविश्वासः अधिकः सुदृढः जातः। सुदृढता, नवाचारः, सहकारः, सततविकासश्च इत्यादिषु विषयेषु आयोजिते ब्रिक्स् सत्रे

0: स्वकीयसमापनाभिभाषणे श्रीमोदी आशां प्राकटयत् यत् शिखरसम्मेलने अङ्गीकृतं नवदिल्लीघोषणापत्रं प्रकाशितदृष्टिकोणेन भविष्यत्सहकाराय च स्पष्टां दिशं निर्दिशेत्। तेन सर्वाणि परिणामात्मकलक्ष्याणि समयबद्धकार्येषु परिणामयितुम् अन्त्योदयप्रभावं जनयितुं च आवश्यकता प्रतिपादिता। सः प्रत्यपादयत् यत् ब्रिक्स् प्रारूपं केवलम् अभिलेखीकरणं विहाय वास्तविकजीवने प्रत्यक्षप्रभावम् उत्पादयितुं सदस्यराष्ट्राणि परस्परं मिलित्वा कार्यं करिष्यन्ति।
1: हम आशा करते हैं इस समिट से उसमें एडॉप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा। हमें सभी आउटकम्स को समयबद्ध एक्शन और लास्ट माइल इम्पैक्ट से जोड़ना होगा। हमारे फ्रेमवर्क फाइल से आगे बढ़कर रियल लाइफ में इम्पैक्ट पैदा करे, इसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे।
0: ब्रिक्स संघटनम स्वकीये तृतीये दशके प्रवेष्टुं सज्जमस्ति इति निरूपयता श्रीमोदिना दृढतया प्रतिपादितं यत् संसारः अधुना एतस्मात् समूहात् केवलं विचारान् प्रतिश्रुतिः न अपि तु मूर्त परिणामान् अपेक्षते। सः दृढविश्वासं प्राकटयत् यत् ब्रिक्स संघटनं सामूहिक प्रयासैः एतासु अपेक्षासु अवश्यमेव सत्यं सिद्धं भविष्यति। प्रधानमन्त्रिणा आगामी अध्यक्षत्वेन चीनदेशाय शुभाशयाः समर्पिताः। तेन नवदिल्लीशिखरसम्मेलनस्य साफल्यसम्पादनाय सर्वाणि ब्रिक्स राष्ट्राणि सहभागिदेशाः तेषां प्रतिनिधिमण्डलानि च प्रशंसितानि। प्रधानमन्त्रिणा तेषां सक्रियसहभागितायै बहुमूल्ययोगदानाय च कृतज्ञता ज्ञापिता। सः अवोचत् यत् तेषां महत्त्वपूर्णैः विचारैः परामर्शैश्च सहकाराय विस्तारः गाम्भीर्यं च प्रदत्तम्। अस्मात् प्राग् नवदिल्ल्याः भारतमण्डपे ब्रिक्स शिखरसम्मेलनस्य सत्रं सम्बोधयता प्रधानमन्त्रिणा मोदिना प्रतिपादितं यद्वैश्विकसङ्क्रमणेन जलवायु आपद्भिः आपूर्तिशृङ्खलायाः विघ्नैश्च स्पष्टीभूतम् यत् अद्यत्वे परस्परसंयुक्ते जगति कोऽपि सङ्कटः एकस्मिन्नेव क्षेत्रे सीमितो न भवति। तेन विज्ञापितं यत् सङ्क्रामकरोगाणां प्रतिषेधाय ब्रिक्स एकीकृतपूर्वसञ्चेतनाप्रणाल्याः विषये सर्वसम्मतिः सञ्जाता। श्रीमोदिना सावधानता प्रकटिता यत् प्रौद्योगिक्याः अथ महत्त्वपूर्णखनिजानां शस्त्रीकरणं प्रगतेः मार्गे महती बाधा भवितुमर्हति। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ आन् ए आई आर् चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। अद्य नवदेहल्याः भारतमण्डपं प्राङ्गणे निवर्त्यमानस्य 18 ब्रिक्स शिखरसम्मेलनस्यावसरे प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी वैश्विकमूर्धन्यैः सह अव्यवहिताः द्विपक्षीयमन्त्रणाः समाचरत्। अस्मिन्नेव क्रमे मन्त्रिप्रवरेण कजाकिस्तानस्य राष्ट्रपतिना कासिम जोमार टोकायेव इत्यमुना सह सङ्गम्य उभयपक्षीयसम्बन्धानाम् आनुपूर्विकप्रगतेः सम्यक् अन्वीक्षणं व्यधायि। प्रधानमन्त्रिणा कजाकिस्तानदेशेन सह भारतस्य अनादिसांस्कृतिकसम्बन्धानां सुदृढताम् अनुस्मृत्य अस्मद्विशिष्टसम्बन्धेषु साम्प्रतिकवर्षेषु सम्भूताम् अनवरतां समभिवृद्धिं प्रति पूर्णः सन्तोषः प्राकाशी। उभयोः धीमतोः नेत्रोः मध्ये रणनीति वाणिज्य प्रतिरक्षा सुरक्षा सम्पर्क ऊर्जा महत्वपूर्ण खनिज उद्गामी प्रौद्योगिकी सृजनात्मकर्थव्यवस्था समेत्य जनानां मिथः सम्पर्केषु व्यापक सहयोगाय गभीरः विचार विनिमयः निरवर्ति। अत्रापि च प्रधानमन्त्रिणा मिस्र देशस्य राष्ट्रपतिना अब्देल फतह अल सीसी इत्यनेन सह गभीरा मन्त्रणा प्रत्यष्ठापि। सामाजिकान्तर्जालीयपटले मोदिना प्रोदीरितम्।

यद्गोष्ठ्या मस्याम् अवेनाभावेन सम्बद्धाः क्षेत्रीयघटनाक्रमाः तथा प्रवर्धमाना भारतमिस्रसन्धिः इत्यादयः विषयाः सम्यक् समीक्षिताः. इण्डोनेशिया देशस्य राष्ट्रपतिना प्रबोवो सुबियान्तो इत्यनेन सह निरवृत्तां वार्तामधिकृत्य मोदिना प्रामाण्यपुरस्सरम् अभिहितं यत् उभौ पक्षौ बहुविधक्षेत्रेषु स्वकीयां सन्धिं पुनरपि समुनिष्यतः. तेन राष्ट्रपति प्रबोवो इत्यस्य सहज सौहार्दम् आशावाद्योन्मेषश्च भूरिशः प्रशंसितः. अपरञ्च प्रधानमन्त्रिणा फिलिपीन्स् देशस्य राष्ट्रपतिना फर्डिनेण्ड् आर् मार्कोस् इत्यनेन सह उच्चस्तरीयसम्भाषणं समाचरितम्. आसियान् अध्यक्षरूपेण फिलिपीन्स् देशस्य ब्रिक्स् सम्मेलने उपाधिरहितां सहभागितां सह सहर्षम् अन्वमोदत. उभौ नेतारौ द्विपक्षीय सहयोगे व्याप्तिज्ञानेन साधितां सम्पूर्तिं प्रति पूर्णं सन्तोषं प्रकटितवन्तौ. तथा हि प्रतिरक्षा सुरक्षा व्यापार निवेश अन्तरिक्ष रेल शिक्षा पर्यटन विज्ञान प्रौद्योगिकी जनसम्पर्क क्षेत्रेषु च कूटनीतिक सम्बन्धानाम् अनन्यथा सिद्धत्वं सुदृढीकर्तुम् अङ्गीकारं प्रापतुः. रत्नाभूषणक्षेत्रे स्वावलम्बनस्य आह्वानं कुर्वन् गृहमन्त्री अमितशाहः मुम्बय्याम् उपस्थापयत् यत् प्रयोगशालानिर्मितवज्राणां समग्रा पारिस्थितिकी प्रणाली निर्माणशृङ्खला पूर्णतया भारते एव नियन्त्रणीया. मन्त्रिणा उद्घोषितं यत् भारतस्य पार्श्वे अस्मिन्नवसरे विजयप्राप्त्यै पूर्णा क्षमता वर्तते. समारोहे राज्यस्य मुख्यमन्त्री देवेन्द्र फडणवीसः उपमुख्यमन्त्री एकनाथ शिन्दे च उपस्थितौ आस्ताम्. पारम्परिकचिकित्सापद्धतीनाम् अन्ताराष्ट्रिय स्वीकृतिमुद्घोषयन् आयुषमन्त्री प्रतापराव जाधवः प्रावोचत् यत् ब्रिक्स् घोषणापत्रे TCIM इत्यस्य समावेशः भारतस्य महती सम्पूर्तिः अस्ति. मन्त्रिणा प्रतिपादितं यत् वैज्ञानिक अनुसन्धानैः गुणवत्ता नियन्त्रणैः च आयुर्वेदपद्धतिं विश्वस्तरे प्रतिष्ठापयितुं प्रशासनम् अनवरतं प्रयतते. महिलानां 20-प्रतिविंशतिः एशिया चषक क्रिकेट् प्रतिस्पर्धायाः अन्तिमे चक्रे अद्य दुबई नगरे भारतस्य प्रतिस्पर्धा श्रीलंका दले उभयपि दले भारतं श्रीलंका